0: Kesa.
1: Ofa ikuwa jiji.
0: Ofa ikuwa jiji.
1: Kipe soke o.
0: Kesa.
1: Soke o kuda yale vio.
0: O kuda yale me.
1: O yari wario.
0: O ruka jesu. Da meme mo. Ofa ikuwa jiji o. O kuda yale vio.
2: Sorry.